0: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Vrijeme je za početak još jednog vašeg i našeg druženja putem talasa Radio Cetinja i ovog ponedjeljka počinjemo još jednu, nadam se, za sve vas, a i za nas, zašto da ne, uspješnu nedelju. Ono što ćete moći da čujete na našim talasima jesu servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, zatim slušate i vijesti iz naše produkcije kao i emisiju Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. Takođe, slušat ćete i vijesti svijeta kulture putem emisije Art Info, a u 12 sati 15 minuta Radio Mozaik Viza. Sa vama danas ovog 13. jula 2026. godine biće u muzičko-tonskoj realizaciji Nenad Martinović, pred mikrofonom Sonja Lagator. Mi vam želimo da ovo bude jedan predivan dan, vrijedi ga svakako obilježiti. Mi vam ga od sveg srca čestitam. Ostanite u Stala se Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. A mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan.
1: Radio Cetinja. Kiss my music.

0: pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Servisne informacije.

Tokom dana u Crnoj Gori očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje kratkotrajno i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 18.

8:30, poštovani slušalci, još jedno vam želimo dobro jutro putem Talasa Radio Cetinje i ovog 13. jula 2026. godine. Počinjemo pregled pojedinih crnogorskih portala našim portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati čestitku gradonačelnika Đuraškovića povodom 13. jula, Dana državnosti i Dana ustanka crnogorskog naroda. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka crnogorskog naroda, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković uputio je čestitku svim građanima i građankama i građanima Cetinje i Crne Gore, podsjećajući na istorijski značaj ovog datuma i vrijednosti slobode, državnosti i antifašizma koje trajno oblikuju crnogorski identitet. Poštovane građanke i građani Cetinje i Crne Gore, postoje datumi po kojima se prepoznaje državotvorna snaga jednog naroda, čuva njegovo kolektivno pamćenje iz kojih svaka nova generacija crpi svijest o vlastitom identitetu. Za Cetinje i Crnu Goru takav datum je 13. jul, dan koji u sebi objedinjuje dvije velike istorijske potvrde našeg trajanja, međunarodno priznanje crnogorske državnosti i vjekovnu odlučnost da se sloboda brani u najtežim istorijskim iskušenjima. Između ostalog, pišu u ovom tekstu, a kompletan naravno možete pročitati na našem portalu Cetinski list. Zatim, o sinoćnjem koncertu Emina Jahović, velika mi je čast što Dan državnosti slavim sa građanima Crne Gore. Koncert Emine Jahović održan je sinoć na ljetnjoj pozornici i bio je svečani uvod u centralnu proslavu Dana državnosti Crne Gore. Regionalna muzička zvijezda je u oči koncerta istakla da joj predstavlja veliko zadovoljstvo što je dio programa kojim se obilježava jedan od najvažnijih državnih praznika. Želim da čestitam Dan državnosti Crnoj Gori. Stvarno mi je velika čast što sam večeras ovdje sa vama i što možemo da podijelimo i uživamo zajedno u prazniku, kazala je Jahovića. Više o tome možete i pročitati i pogledati na našem portalu Cetinski list u izvještaju koji smo pripremili za vas. Zatim, Aldin Ćorović i Jovan Perunović, generalni pobjednici trke na Njegušima. Aldin Ćorović iz Pljevaljskog automotosportskog kluba AP Sport u kategoriji 2 i Jovan Perunović iz AMSK Podi u kategoriji vozila 1 generalni su pobjednici brdske auto trke Njeguši 2026, koja je juče vožena na stazi Njeguši Bukovica. Više o tome pogledajte na našem portalu. Malo i sporta, naravno. Sinner ostaje vladar Wimbledona. Pehar na Wimbledonu neće mijenjati vlasnika. Italijanski teniser Jannik Sinner odbranio je titulu osvojenu prošle godine nakon što je u velikom finalu savladao Aleksandra Zvereva sa 3:1. Ukoliko vas naravno zanimaju detalji, možete ih pročitati na portalu Cetinski list. Stojanović i Milošević predvodili mladu žensku reprezentaciju do A divizije. Mlada ženska reprezentacija plasirala se u A diviziju pošto je u utakmici za bronzu na B prvenstvu Evrope u bugarskom Samokovu pobijedila Slovačku 70:55.

Bosforski most u Istanbulu osvjetljen crvenom bojom u čast Dana državnosti Crne Gore. Na inicijativu ambasade Crne Gore u Republici Turskoj, Bosforski most u Istanbulu sinoć je bio osvjetljen crvenom bojom uoči Dana državnosti Crne Gore, simbolično obilježavajući crnogorsku državnost i prijateljstvo između Crne Gore i Republike Turske. Piše između ostalog na portalu RTCG. Mi ćemo napraviti kratku pauzu, muzičku naravno, a nakon toga vraćamo se portalima.

Mo i na portal vijesti. Rezidentna koordinatorka Ujedinjenih nacija Karolin Tiso za vijesti uspjeh države se mjeri kvalitetom života građana. Zakoni sami po sebi nisu dovoljni. Prava jednakost postoji tek onda kada žene mogu da žive bez nasilja, imaju jednake mogućnosti i ravnopravno učestvuju u donošenju odluka. Broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom je previsok i svaki predstavlja nenadoknadiv gubitak. Upravo ovakva pitanja podsjećaju da razvoj nije samo pitanje ekonomije, već i kvaliteta života i sigurnosti. Kada pomislim na Crnu Goru, prve riječi koje mi padaju na pamet su ljepota, solidarnost, bliskost među ljudima i osjećaj sigurnosti, piše između ostalog u ovom tekstu na portalu vijesti. Više o tome upravo tu možete i pročitati, a na ovom portalu možete pročitati i čestitke i poruke povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, ukoliko naravno želite da vidite ko je sve čestitao današnji dan. U požaru u pubu u Bangkoku poginulo 27 ljudi, evakuaciju otežavali zakrčeni izlazi za slučaj opasnosti. U incidentu u pubu povrijeđene su 63 osobe, od kojih 22 teško, i one su hospitalizovane, izjavio je Surjačaj Ravivan, direktor odjeljenja za prevenciju i ublažavanje posljedica katastrofa gradske uprave Bangkoka.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i

0: diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prehrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: ali ljubav umrijeti neće, niti ime moje Crne Gore.
1: Budimo grad. Radio Cetinje, jutarnji program.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na dva istorijska događaja koje su snažno oblikovala savremeni identitet države. U Crnoj Gori se 13. jul slavi kao Dan državnosti, jer joj je tog dana 1878. godine na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost, a istog dana 1941. godine dignut je opštenarodni antifašistički ustanak. Tim povodom građanima i građankama su čestitke uputile brojne političke i javne ličnosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je bitno da ozbiljna sredstva koja će Crna Gora dobiti od Evropske unije iskoristimo pametno za razvoj zemlje, za podršku mladih, poljoprivredi, sjeveru, institucijama, te da ne smije biti korupcije. On je u intervju za televiziju Crne Gore povodom današnjeg dana kazao da za našu generaciju 13. jul znači da slobodu koja je naslijeđena od naših predaka pretočimo u državu koja je dostojna svojih građana. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u čestitki povodom 13. jula Dana državnosti rekao da je Crna Gora danas slobodna i da je vrijeme autokratije prošlo. Posvetimo se cilju da Crna Gora bude zemlja slobodnih, srećnih i bogatih ljudi, baš onako kako su, duboko vjerujem, to željeli i naši preci koji su uzeli oružje tog 13. jula 1941. kako bi otjerali okupatore iz naše zemlje, poručio je Mandić u čestitki. Povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka crnogorskog naroda, i gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković uputio je čestitku svim građankama i građanima Cetinje i Crne Gore. Postoje datumi po kojima se prepoznaje državotvorna snaga jednog naroda, čuva njegovo kolektivno pamćenje iz kojih svaka nova generacija crpi svijest o vlastitom identitetu. Za Cetinje i Crnu Goru takav datum je 13. jul, dan koji u sebi objedinjuje dvije velike istorijske potvrde našeg trajanja, međunarodno priznanje crnogorske državnosti i vjekovnu odlučnost da se sloboda brani u najtežim istorijskim iskušenjima. Između ostalog, piše u čestitci i gradonačelnika Đuraškovića. Crna Gora je za dvije decenije članstva u Ujedinjenim nacijama unaprijedila razvoj po mjeri čovjeka, ojačala institucije i sprovela važne reforme, ali će se stvarni uspjeh u buduće mjeriti time da li građani žive kvalitetnije i imaju više povjerenja u budućnost zemlje, kazala je rezidentna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Karolin Tiso i upozorila na to da i dalje postoje ozbiljni izazovi u smanjenju nejednakosti, kvalitetu obrazovanja, rodnoj ravnopravnosti, zaštite životne sredine, klimatskoj otpornosti i jačanju institucija. U požaru u jednom pubu u Bangkoku, u glavnom gradu Tajlanda, poginulo je 27 ljudi, dok je više desetina povrijeđeno, saopštili su danas zvaničnici, prenosi agencija Reuters. Evakuaciju gostiju koji su se gušili u dimu otežavali su zakrčeni izlazi za slučaj opasnosti. Vrijeme danas u Crnoj Gori, na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, na sjeveru promjenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje kratkotrajno i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje.

Ovdje je naš dom i naša vječna kuća, pod našim nebom i našim suncem. Ovo je najtopliji kameni kamen, gdje hrabrost i čojstvo dosežu vrhunce.

0: Dobar dan vam želimo, poštovani slušalci, još jednom putem talasa Radio Cetinja. Vrijeme je za emisiju u kojoj pričamo o kulturi. Četvrti susreti amaterskih horova Crne Gore, manifestacije koja okuplja horske ansamble iz različitih krajeva zemlje i promoviše bogatstvo amaterskog horskog stvaralaštva, završeno je sinoć na ljetnjoj pozornici i bilo je posvećeno međunarodnom programu. Po prvi put na susretima nastupili su horovi iz više zemalja, iz Crne Gore, Srbije, Rusije, Turske i Ukrajine. Manifestaciju je organizovao mješoviti hor Luča sa Cetinja u partnerstvu sa prijestolnicom Cetinje i Ministarstvom kulture i medija Crne Gore. Medijski sponzor bila je radio televizija Cetinje. Nakon horova koncert je održala Emina Jahović i bio je svečani uvod u centralnu proslavu Dana državnosti Crne Gore. Izvještaj sa ovog koncerta pripremila je koleginica Marina Sekulić.
1: Regionalna muzička zvijezda je u oči koncerta istakla da joj predstavlja veliko zadovoljstvo što je dio programa kojim se obilježava jedan od najvažnijih državnih praznika.
2: Želim da čestitam Dan državnosti Crne Gore. Stvarno mi je velika čast što sam večeras ovde sa vama i što možemo da podelimo i uživamo zajedno u prazniku.
1: Govoreći o večerašnjem nastupu, najavila je repertoar sastavljen od dobro poznatih hitova, ali i novijih pjesama.
2: Pa pevat ćemo moje pesme, moje stare i nove pesme koje imam, neke koji su manje, više poznati, mislim da će uživati publika.
1: Jahović je otkrila da je pred njom veoma aktivan period ispunjen koncertima i novim muzičkim projektima.
2: U narednom periodu biće dosta koncerata, biće dosta aktivnosti, novih pesama, nove muzike, spotova, mi smo stalno u akciji.
1: Pjevačica je govorila i o utiscima iz Crne Gore, a posebno ju je oduševilo Cetinje, koje je prvi put posjetila.
2: Meni je Cetinje onako kao da sam u Italiji negde, u nekom malom gradu. Osjećam neki drugačiji vibe nego u cijeloj Crnoj Gori. Cetinje onako, prvi put sam ovde i zaista sam presrećena.
1: Publici koja će prisustovati večerašnjem koncertu uputila je kratku, ali snažnu poruku.
2: Ljubav, samo ljubav.
1: Centralna proslava Dana državnosti i Dana ustanka Crne Gore, jednog od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji, biće održana u ponedjeljak 13. jula na ljetnjoj pozornici. U godini kada se navršava 85 godina od 13. julskog ustanka, uz obilježavanje Dana subnora Crne Gore, biće organizovana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
0: Samostalna izložba Irene Lagator-Pejović pod nazivom Reč i misao, velika abstraktna slika 2026 biće otvorena večeras u okviru jubilarnog 40. izdanja festivala Grad teatar u Budvi. Otvaranje je zakazano za 21 čas. Postavka će biti predstavljena u prostoru Santa Maria in Punta, gdje će savremeni umjetnički rad uspostaviti dijalog sa istorijskim ambijentom kao dio likovnog programa ovogodišnjeg festivala i bit će dostupna publici do 1. avgusta. Kustos je Branislav Dimitrijević. 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art biće svečano otvoreno večeras na Dan državnosti Crne Gore na pjaci ispred katedrale Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat i 30 minuta, događajem simboličnog naziva Trajanje. U godini kada festival obilježava četvrt vijeka postojanja, svečano otvaranje donosi program koji povezuje kulturno nasljeđe, savremeno stvaralaštvo i kulturu sjećanja, potvrđujući vrijednost na kojima Kotor Art traje već 25 godina. Na koncertu će nastupiti Bokeljski simfonijski orkestar, Akademski hor Ivan Goran Kovačić, Mihaela Kristina Mlinarić, sopran, Reza Fekri, tenor i Krešimir Stražanac, bariton, bas, pod dirigentskim vođstvom istaknutog hrvatskog kompozitora i dirigenta Mladena Tarbuka.
3: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
6: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na dva istorijska događaja koje su snažno oblikovala savremeni identitet države. U Crnoj Gori se 13. jul slavi kao Dan državnosti jer joj je tog dana 1878. godine na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost, a istog dana 1941. godine dignut je opštenarodni antifašistički ustanak. Tim povodom građanima su čestitke uputile brojne političke i javne ličnosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je bitno da ozbiljna sredstva koja će Crna Gora dobiti od Evropske unije iskoristimo pametno za razvoj zemlje, za podršku mladih, poljoprivredi, sjeveru, institucijama, te da ne smije biti korupcije. On je u intervju za televiziju Crne Gore povodom Dana državnosti kazao da za našu generaciju 13. jul znači da slobodu koja je naslijeđena od naših predaka pretočimo u državu koja je dostojna svojih građana. Predsjednik vlade Milojko Spajić također je čestitao praznik uz poruku da nakon 8,5 decenija iznova potvrđujemo da nacionalna snaga i kolektivni napredak dolaze iz sloge oko najvažnijih ciljeva. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u čestitki rekao da je Crna Gora danas slobodna i da je vrijeme autokratije prošlo. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković čestitao je Dan državnosti i rekao da postoje datumi po kojima se prepoznaje državotvorna snaga jednog naroda, čuva njegovo kolektivno pamćenje iz kojih svaka nova generacija crpi svijest o vlastitom identitetu. Za Cetinje i Crnu Goru takav datum je 13. jul, dan koji u sebi objedinjuje dvije velike istorijske potvrde našeg trajanja, međunarodno priznanje crnogorske državnosti i vjekovnu odlučnost da se sloboda brani u najtežim istorijskim iskušenjima. Crna Gora je za dvije decenije članstva u Ujedinjenim nacijama unaprijedila razvoj po mjeri čovjeka, ojačala institucije i sprovela važne reforme, ali će se stvarni uspjeh u buduće mjeriti time da li građani žive kvalitetnije i imaju više povjerenja u budućnost zemlje, kazala je rezidentna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Karolin Tisoj, upozorila na to da i dalje postoje ozbiljni izazovi u smanjenju nejednakosti, kvalitetu obrazovanja, rodnoj ravnopravnosti, zaštiti životne sredine, klimatskoj otpornosti i jačanju institucija. Nastavlja se razmjena napada američkih snaga i iranske vojske, dok Pakistan kao posrednik u pregovorima apeluje na obje strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao na sporazum, ali da je ubrzo od njega odustao. Vrijeme danas u Crnoj Gori, na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, na sjeveru promjenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, a trenutna u prijestolnici je oko 25. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnoj pozornici uživajte uz koncerte Željka Bebeka 13. jula i Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebi Sol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pa Zaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju Grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL.

0: Artinfo.
1: Četvrti susreti amaterskih horova Crne Gore, manifestacije koja okuplja horske ansamble iz različitih krajeva zemlje i promoviše bogatstvo amaterskog horskog stvaralaštva, završeno je sinoć na ljetnjoj pozornici i bilo je posvećeno međunarodnom programu. Po prvi put na susretima nastupili su horovi iz više zemalja, iz Crne Gore, Srbije, Rusije, Turske i Ukrajine. Manifestaciju je organizovao mješoviti hor Luča sa Cetinja u partnerstvu sa Prijestolnicom Cetinje i Ministarstvom kulture i medija Crne Gore. Medijski sponsor bila je radiotelevizija Cetinje. Nakon horova koncert je održala Emina Jahović i bio je svečani uvod u centralnu proslavu Dana državnosti Crne Gore. Izvještaj sa ovog koncerta pripremila je koleginica Marina Sekulić.
2: Regionalna muzička zvijezda je u oči koncerta istakla da joj predstavlja veliko zadovoljstvo što je dio programa kojim se obilježava jedan od najvažnijih državnih praznika.
3: Želim da čestitam Dan državnosti Crne Gore. Stvarno mi je velika čast što sam večeras ovde sa vama i što možemo da podelimo i uživamo zajedno u prazniku.
2: Govoreći o večerašnjem nastupu, najavila je repertoar sastavljen od dobro poznatih hitova, ali i novijih pjesama.
3: Pa pevat ćemo moje pesme, moje stare i nove pesme koje imam, neke koji su manje, više poznati i mislim da će uživati publika.
2: Jahović je otkrila da je pred njom veoma aktivan period ispunjen koncertima i novim muzičkim projektima.
3: U narednom periodu biće dosta koncerata, biće dosta aktivnosti, novih pesama, nove muzike, spotova, mi smo stalno u akciji.
2: Pjevačica je govorila i o utiscima iz Crne Gore, a posebno ju je oduševilo Cetinje, koje je prvi put posjetila.
3: Meni je Cetinje onako kao da sam u Italiji negde, u nekom malom gradu. Osjećam neki drugačiji vibe nego u cijeloj Crnoj Gori. Cetinje je onako, prvi put sam ovde i zaista sam presrećna.
2: Publici koja će prisustovati večerašnjem koncertu uputila je kratku, ali snažnu poruku.
3: Ljubav, samo ljubav.
2: Centralna proslava Dana državnosti i Dana ustanka Crne Gore, jednog od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji, biće održana u ponedjeljak 13. jula na ljetnjoj pozornici. U godini kada se navršava 85 godina od 13. julskog ustanka, uz obilježavanje Dana subnora Crne Gore, biće organizovana svečana akademija, nakon koje će uslijediti koncert Željka Bebeka.
1: Samostalna izložba Irene Lagator Pejović pod nazivom Reč i misao, velika abstraktna slika 2026 biće otvorena večeras u okviru jubilarnog 40. izdanja festivala Grad teatar u Budvi. Otvaranje je zakazano za 21 čas. Postavka će biti predstavljena u prostoru Santa Maria in Punta, gdje će savremeni umjetnički rad uspostaviti dijalog sa istorijskim ambijentom kao dio likovnog programa ovogodišnjeg festivala i bit će dostupna publici do 1. avgusta. Kustos je Branislav Dimitrijević. 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art biće svečano otvoreno večeras na Dan državnosti Crne Gore na pjaci ispred katedrale Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat i 30 minuta, događajem simboličnog naziva Trajanje. U godini kada festival obilježava četvrt vijeka postojanja, svečano otvaranje donosi program koji povezuje kulturno nasljeđe, savremeno stvaralaštvo i kulturu sjećanja, potvrđujući vrijednost na kojima Kotor Art traje već 25 godina. Na koncertu će nastupiti Bokeljski simfonijski orkestar, Akademski hor Ivan Goran Kovačić, Mihaela Kristina Mlinarić, sopran, Reza Fekri, tenor i Krešimir Stražanac, bariton, bas, pod dirigentskim vođstvom istaknutog hrvatskog kompozitora i dirigenta Mladena Tarbuka.
4: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnoj pozornici uživajte uz koncerte Željka Bebeka 13. jula i Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Klubo Slavije 15. avgusta. Na Balšića pa Zaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju Grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
5: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na dva istorijska događaja koja su snažno oblikovala savremeni identitet države. U Crnoj Gori se 13. jul slavi kao Dan državnosti jer joj je tog dana 1878. godine na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost, a istog dana 1941. godine dignut je opštenarodni antifašistički ustanak. Tim povodom građanima su čestitke uputile brojne političke i javne ličnosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je bitno da ozbiljna sredstva koja će Crna Gora dobiti od Evropske unije iskoristimo pametno za razvoj zemlje, za podršku mladih, poljoprivredi, sjeveru, institucijama, te da ne smije biti korupcije. On je u intervju za televiziju Crne Gore povodom Dana državnosti kazao da za našu generaciju 13. jul znači da slobodu koja je naslijeđena od naših predaka pretočimo u državu koja je dostojna svojih građana. Predsjednik vlade Milojko Spajić također je čestitao praznik uz poruku da nakon 8,5 decenija iznova potvrđujemo da nacionalna snaga i kolektivni napredak dolaze iz sloge oko najvažnijih ciljeva. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u čestitki rekao da je Crna Gora danas slobodna i da je vrijeme autokratije prošlo. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković čestitao je Dan državnosti i rekao da postoje datumi po kojima se prepoznaje državotvorna snaga jednog naroda, čuva njegovo kolektivno pamćenje i iz kojih svaka nova generacija crpi svijest o vlastitom identitetu. Za Cetinje i Crnu Goru takav datum je 13. jul, dan koji u sebi objedinjuje dvije velike istorijske potvrde našeg trajanja, međunarodno priznanje crnogorske državnosti i vjekovnu odlučnost da se sloboda brani u najtežim istorijskim iskušenjima. U jučerašnjem udesu iznad Lipaca, u kojem je stradala jedna osoba, 16 ih je povrijeđeno, to je saopštila policija. Putnici su bili državljani Srbije na ljetovanju u Boki. Ambasada Srbije u Podgorici saopštila je da je u stalnom kontaktu sa institucijama i porodicama kako bi pružila neophodnu pomoć svojim građanima koji su juče povrijeđeni u ovoj saobraćajnoj nesreći. Do udesa je došlo na putu Kotor-Nikšić kada je putnički kombi sletio s puta. Povrijeđen je dječak koji je transportovan u klinički centar Crne Gore, jedan pacijent je u kliničkom centru Kotor, a ostali su zbrinuti bili u Risanskoj bolnici. Nastavlja se razmjena napada američkih snaga i iranske vojske, dok Pakistan kao posrednik u pregovorima apeluje na obje strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao na sporazum, ali da je ubrzo od njega i odustao. Vrijeme su danas u Crnoj Gori, na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slab da umjeren razvoj dnevne oblačnosti, na sjeveru promjenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 26. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

često mislim da smo mi samo stranci ostali, tražili neku riječ, tišina nam nedaleć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žedna.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Radio Mozaik, Biza.

Nesvakidašnji gest humanosti obilježio je početak ljetovanja bračnog para iz Kragujevca kojima se na putu ka Crnogorskom primorju pokvario automobil, nakon čega im je jedan Cetinjanin kojeg su tek upoznali ustupio svoje vozilo kako bi mogli da nastave putovanje. Srpski mediji objavili su priču o bračnom paru kojem se dok su putovali ka Crnogorskom primorju pokvario automobil, no od ruke im se našao Cetinjanin koji im je dao svoj auto pri čemu mu je organizovao popravku njihovog u Podgorici. Kako prenosi KG Info, riječ je o Milanu i Slađani Milovanović. Kada im se na putu ka Budvi pokvario auto, morali su stati na najbližem proširenju. Stali su u restoran Konak. Na parkingu dvojica muškaraca su nešto gledala pod haubom jednog Mercedesa i supruga me nagovori da ih pitam da li se razumiju u automobile, kazao je Milovanović. Međutim, dobili su odgovor da se ne razumiju u takve kvarove. Jedan od one dvojice što su gledala Mercedes sjeda sa nama za sto, predstavlja se kao Pajo i kaže da će on sve da riješi. Pritom sa čovjekom se vidimo prvi put u životu. Uzima telefon, zove pet brojeva i svima priča kako njegov dobar prijatelj iz Kragujevca ima problem s autom, a krenuo je na primorje, istakao je Milovanović. Kazali su da im je potom isti čovjek ustupio jedan od svojih automobila, ne bili nastavili ljetovanja, njihov je poslao na servis u Podgoricu i to o svom trošku. Kako ističu Kragujevčani, a prenose mediji, time su stekli prijatelja za čitav život.

Američka glumica i voditeljka Rosie O'Donnell otkrila je da je odlučila da okonča izuzetno uspješan televizijski show tek kada je na bankovnom računu imala 100 miliona dolara. 64-godišnja komičarka ispričala je da je upravo ta cifra bila trenutak kada je shvatila da više ne želi da gradi karijeru po svaku cijenu. Kada sam čula taj broj, pomislila sam, u redu, završila sam. Svi su me pitali zašto odlazim, rekla je ona. Voditeljka je objasnila da joj je tada najvažnije bilo da više vremena provodi sa svojom djecom. Imala sam dovoljno novca da brinem o svima u svom životu, da pomažem kroz humanitarni rad i nepoznatim ljudima. Željela sam da budem na utakmicama softbola svoje djece i na njihovim školskim priredbama, kazala je. Rosie O'Donnell Show emitovao se 6 sezona od 1996. do 2002. godine, a bio je jedan od najgledanijih dnevnih televizijskih programa u Sjedinjenim Američkim Državama. O'Donnell je otkrila i da je odbila navodnu ponudu kompanije Warner Bros. Vrijednu čak 100 miliona dolara kako bi nastavila da vodi emisiju još 2 godine. Pitali su me zašto odbijam. Rekla sam im da već imam taj novac i da ako mislim da mi još treba, onda nešto nije u redu sa mnom, ispričala je. Dodala je da nikada nije razumjela ljude koji život mjere isključivo bogatstvom. Ne razumijem milijardere. Ne razumijem kako neko može da vrijednost svog života mjeri samo novcem, umjesto onim što može da učini za druge ljude, poručila je.

0: reklame.
1: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte uz koncerte Željka Bebeka 13. jula i Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pa Zaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje. Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

0: Sveti Njanke. Znači, nastavljamo u nadi da ćemo ovaj put i završiti emisiju Cetinje Info, samostalna izložba Cetinjanke Irene Lagator-Pejović pod nazivom Reč i misao. Velika abstraktna slika 2026 biće otvorena večeras u okviru jubilarnog 40. izdanja festivala Grad Teatar u Budvi. Otvaranje je zakazano za 21 čas u prostoru Santa Maria in Punta. Izložba će biti dostupna publici do 1. avgusta. Vijesti sporta, Aldin Ćorović iz Pljevaljskog automotosportskog kluba AP Sport u kategoriji 2 i Jovan Perunović iz kluba Podi u kategoriji vozila 1. Generalni su pobjednici Brdske autotrke Embat Njeguši 2026, koja je juče vožena na stazi Njeguši-Bukovica. Četvrta stanica domaćeg šampionata u organizaciji automotosportskog kluba Lovćen Racing Team i Auto i Karting Saveza Crne Gore okupila je 92 vozača iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i naše zemlje, a trku je svečano otvorio direktor turističke organizacije Prijestolnice Cetinje Nikola Jablan. Više o tome na našem portalu Cetinski list. Futbaleri Lovćena savladali su Adriju sa 1:0 u prvom test meču u sklopu priprema za novu sezonu. Nakon svega 5 dana priprema Cetinski tim odigrao je utakmicu, a šef stručnog štaba Boban Aković može biti zadovoljan prikazanim. Narednu prijateljsku utakmicu Lovćen će odigrati protiv Budućnosti u Podgorici 18. jula. Atletičar Lovćena Demir Maljević osvojio je 2 srebrne medalje na Balkanskom prvenstvu u dječjoj atletici koje je održano u Ćupriji. Maljević je do srebrne medalje stigao u skoku u vis i skoku u dalj uz nove lične rekorde u obje discipline. Mladi Cetinjanin u skoku u vis ostvario je rezultat 1:43 metra, 1,43 metra, a u skoku u dalj 1,67, svega 4 cm manje od pobjednika. Maljevića krajem avgusta očekuje evropsko prvenstvo u češkom Brnu. Vrijeme sutra, vrijeme danas u Crnoj Gori, na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti, na sjeveru promjenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni, a trenutno u prijestolnici je oko 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste drugo izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja. Nedo i Sonja vam se zahvaljuju na pažnji. Ostanite i dalje uz 94,5 MHz FM stereo i pratite nas putem našeg portala Cetinski list. Još jednom izvinjenje zbog mog kašlja i situacije koja se desila uživo u programu.
1: Radio Cetinje.

0: Top Sport.
1: Emisiju otvaramo sa domaćim aktuelnostima. Aldin Ćorović iz Pljevaljskog automotosportskog kluba AP Sport u kategoriji 2 i Jovan Peruničić iz AMSK Podi u kategoriji vozila 1 generalni su pobjednici brdske autotrke Njeguši 2026 koja je juče vožena na stazi Njeguši-Bukovica. Slušamo opširnije u izvještaju kolege Luke Miloševića.
0: Aldin Ćorović iz Pljevaljskog automotosportskog kluba AP Sport u kategoriji 2 i Jovan Perunović iz automotosportskog kluba Podi u kategoriji vozila 1 generalni su pobjednici brdske autotrke MBAT Njeguši 2026 koja je danas vožena na stazi Njeguši-Bukovica. Četvrta stanica domaćeg šampionata u organizaciji automotosportskog kluba Lovćen Racing Team i Auto i Karting Saveza Crne Gore okupila je 92 vozača iz Slovenije, Hercegovine, Srbije i naše zemlje, a trku je svečano otvorio direktor turističke organizacije Prijestolnice Cetinje, Nikola Jablan.
2: Zajedno ćemo danas da otvorimo trku na Njegovušima i velika nam je čast. Želim da svim takmičarima poželim sreću, neka najbolji pobijedi i otvaram trku 2026. godine na Njegovušima.
0: Perunović je u kategoriji 1 slavio ispred Milana Jakšića iz Kotora i Tripa Pinjatića iz Trmnice. Ipak, Kotoranin Milan Jakšić imao je razloga za zadovoljstvo jer je triumfovao u generalnom plasmanu CEZ-ovog šampionata ispred klubskog kolege Gorana Vučkovića i Mirka Vujačića. U kategoriji 2 najbrži je bio Ćorović, koji je u uzbudljivoj vožnji bio bolji od Bačka Vujovića iz Gorštaka. Izuzetno zanimljivo bilo je u klubskom plasmanu. Prvo mjesto na Njegušima podijelili su vozači kluba Podi i takmičari Crmnice sa po 75 osvojenih bodova, dok je treća pozicija pripala Kotoru, koji je sakupio 68. Pored crnogorskog šampionata i centralno-evropske zone, trka na Njegušima bodovana je za prvenstvo Srbije, kao i za kup Njeguša, čime je još jednom potvrđeno da je ova staza jedna od omiljenijih i najatraktivnijih za vozače u regionu.
1: Prozivkom koju je u ponedjeljak obavio šef stručnog štaba Boban Aković, fudbaleri Lovćena počeli su pripreme za narednu sezonu u Meridian drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Opširnije slušamo u izvještaju kolege Luke Miloševića.
0: Cetinjani novu kampanju čekaju sa velikim ambicijama, što govori činjenica da je klub i prije početka samih priprema uspio da dogovori 7 pojačanja. Kako je za Radio Cetinje kazao Boban Aković, cilj kluba tokom pauze bio je da u svoje redove vrati što više domaćih igrača.
3: Počinjemo pripreme danas. Ono što želim da kažem da kada smo i pravili ekipu početkom juna, osnovni cilj nam je bio da vratimo što više Cetinjana u ekipu. Evo, vratio se Vuko, onda vratio se Matija. Nastojali smo da se još neki igrači vrate, međutim oni zbog raznoraznih ambicija nisu se vratili svoj matični klub, ali to je što je uglavnom. Mi smo ispunili ono naše da smo željeli da probamo da vratimo svu djecu sa Cetinje, sve momke koji su ponikli u fudbalskom klubu Lovćena.
0: Tim Lovćena pretrpio je veliku rekonstrukciju ovog ljeta. U ekipu su stigli povratnici Vuko Vujović, Matija Pejović i Julian Montenegro, te Ane Lasović, Luka Đorđević, Nemanja Petrović i Ariel Lucero. Kako dodaje Aković, spisak pojačanja tu se ne završava, pošto Cetinjani tragaju za makar još 2 nova igrača, kako bi ekipa bila što konkurentnija na putu ka cilju, a to je sam vrh tabele.
3: Spisak još nije konačan, hoću da kažem, dosta nas igrača napustilo, dosta nam je došlo, tako da mislim da ćemo imati dosta bolju ekipu nego što smo imali prošle godine. Tako normalno cilj je tu među prve 3 ekipe da budemo, sad nadamo se da ćemo i opravdati to.
0: Cetinski tim kompletne pripreme obavit će na svom terenu, a u planu je odigravanje 6 prijateljskih utakmica. Lovđen će prvu odigrati već u subotu 12. jula protiv Adrije, 6 dana kasnije protiv Budućnosti, a dogovoreni su dueli protiv Zete, Mladosti iz Donje Gorice, Iskre i Koma.
3: Imamo neki 40 dana priprema, ono što želim da kažem da ćemo sve pripreme obaviti ovdje na Cetinju, znači i vremenski uslovi nam to i dozvoljavaju, znači moći ćemo da treniramo, imamo i reflektore, tako da ako budu vrućine, moći ćemo sve da sprovedemo ovdje. Zakazali smo i 6 prijateljskih utakmica, znači to su utakmice pretežno i sa prvoligašima, da vidimo gdje smo, šta smo, tako da ćemo čitave pripreme provesti na Cetinju.
0: Stadion na Cetinju ni nakon gotovo 9 godina nije u potpunosti završen, što stvara dodatni problem za fudbalere Lovćena. Aković se nada da će ipak njegova ekipa od sredine avgusta biti domaćin na svom terenu, što će značajno olakšati stvari na putu ka cilju.
3: Naša uprava na čelu sa predsjednikom Vučurevićem radi na tome. Ja se iskreno nadam, jer je vrijeme da navijači na Cetinju posle eto desetak i više godina, ti to bolje sigurno znaš koji je to period. Nadam se da ćemo konačno zaigrati na našem stadionu. Drugo, remete se nas i ove stvari da kamp Fudbalskog saveza Crne Gore se renovira, tako da ga nećemo moći koristiti. Tako da se nadam da će i grad kao Cetinje nastojati da to odradi, da mi probamo da igramo utakmice kući.
0: Fudbaleri Lovćena novu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi otvorit će 15. avgusta protiv ekipe Podgorice.
1: Fudbaleri Lovćena savladali su Adriju sa 1-0 u prvom test meču u sklopu pripreme za novu sezonu. Nakon svega 5 dana priprema, cetinski tim odigraje utakmicu, a šef stručnog štaba Boban Aković može biti zadovoljan prikazanom igrom. Jedini gol postigao je Ariel Lucero u 55. minutu utakmice, a narednu prijateljsku utakmicu Lovćen će odigrati protiv Budućnosti u Podgorici 18. jula. I dalje smo na polju fudbala, radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava. Rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadion i sportski objekti Cetinj Igor Vušurović pojasnio je na zasjedanju lokalnog parlamenta hronologiju problema adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nisu potekli od njega niti od gradonačelnika prijestolnice Cetinje, već je to projekcija Ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list. Ostale aktuelnosti, atletičar Lovćena Demir Maljević osvojio je 2 srebrne medalje na Balkanskom prvenstvu u dječjoj atletici, koje je održano minulog vikenda u Ćupriji. Maljević je do srebrnih medalja stigao u skoku u vis i skoku u dalj uz nove lične rekorde u obje discipline. Prvenstvo u Ćupriji okupilo je preko 200 takmičara, a bila je to sjajna priprema za evropsko prvenstvo koje Maljević očekuje krajem avgusta u češkom Brnu. Prijestolnica Cetinje proteklih dana bila je centar borilačkih sportova, pošto je Muay Thai Savez Crne Gore uspješno organizovao međunarodni Muay Thai kamp. Kamp je okupio veliki broj sportista i trenera iz zemlje i inostranstva koji su imali priliku za vrhunsko usavršavanje tehnike, razmjenu dragocjenih iskustava i jačanje međunarodne sportske saradnje. Kao kruna ove značajne sportske manifestacije u hotelu Grand održana je osnivačka skupština na kojoj je zvanično formiran Muay Thai klub Cetinje. Novoosnovani klub će svoje aktivnosti i trenažni proces realizovati u sali bokserskog kluba Cetinja. Treninge će voditi Pero Vujović i Dejan Popović. U nastavku slušamo malo muzike, pa se osvrćemo na ostale aktuelnosti.

0: Top Sport.
1: Ovaj blok emisije ujedno i posljednji rezervisanje za inostranu scenu. Pehar na Wimbledonu neće mijenjati vlasnika. Italijanski teniser Jannik Sinner odbranio je titulu osvojenu prošle godine nakon što je juče u velikom finalu savladao Aleksandra Zvereva rezultatom 3:1. Sinneru je ovo peti Grand Slam u karijeri, pored dva trofeja na All England Clubu. Italijan u svojim vitrinama ima i dva pehara sa Australian Opena, kao i jedan sa US Opena. Sa druge strane, Njemac, kada je riječ u najvećim turnirima, ostaje na jednom osvojenom Roland Garrosu. Ključni trenuci meča viđeni su u drugom dijelu trećeg seta. Zverev je u sedmom gemu propustio prvi break za šansu na meču, a kazna je stigla već u narednom, kada je Sinner napravio prvi break na utakmici i preokrenuo na 2-1 u setovima. I za kraj mundijal, Francuska, Španija, Engleska ili Argentina. Ko će na kraju biti prvak svijeta? Odgovor na to pitanje saznaćemo u nedjelju, kada će na programu biti finale svjetskog prvenstva. Do tada, međutim, slijede polufinalni okršaj. U prvom sjutrašnjem pratit ćemo Francusku i Španiju. Noć kasnije slijedi duel Engleska-Argentina. Oba polufinalna susreta počet će u 21 sat, a nakon toga slijede još dvije utakmice, i to one ključne. U subotu veče, za početak u 23 sata, čeka nas borba za treće mjesto, a veliko finale u New Jerseyu pratit ćemo u nedjelju od 21 sat. Međutim, kada je u pitanju finale, moglo bi da se oduži, već je u najavi nešto duži odmor između dva poluvremena nego što smo to inače navikli. Sudeći prema najavama u kojima se pominju muzički nastupi više zvijezda, sve će više podsjećati na koncept Super Bowla. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Top Sport. Ostanite uz talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta, opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodan ostatak dana žele vam Nedo i Ana.
2: Radio Cetinje.

0: Не знав, що чу сам за собом, ні за чиме не чу жалит, і ні за ким сам за тобом.
1: Сервісне інформація.
2: Tokom dana u Crnoj Gori očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će na jugu pretežno sunčano i toplo, ponegdje uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje kratkotrajno i jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na dva istorijska događaja koje su snažno oblikovala savremeni identitet države. U Crnoj Gori se 13. jul slavi kao Dan državnosti jer je tog dana 1878. godine na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost, a istog dana 1941. godine dignut je opštenarodni antifašistički ustanak. Tim povodom građanima su čestitke uputile brojne političke i javne ličnosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da je bitno da ozbiljna sredstva koja će Crna Gora dobiti od Evropske unije iskoristimo pametno za razvoj zemlje, za podršku mladih, poljoprivredi, sjeveru, institucijama, te da ne smije biti korupcije. On je u intervju za televiziju Crne Gore povodom Dana državnosti kazao da za našu generaciju 13. jul znači slobodu koja je naslijeđena od naših predaka, pretočimo u državu koja je dostojna svojih građana. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić također je čestitao praznik uz poruku da nakon 8,5 decenije iznova potvrđujemo da nacionalna snaga i kolektivni napredak dolaze iz sloge oko najvažnijih ciljeva. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u čestitki rekao da je Crna Gora danas slobodna i da je vrijeme autokratije prošlo. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković čestitao je Dan državnosti i rekao da postoje datumi po kojima se prepoznaje državotvorna snaga jednog naroda, čuva njegovo kolektivno pamćenje i iz kojih svaka nova generacija crpi svijest o vlastitom identitetu, a za nas je to 13. jul. Hibridno djelovanje organizovanih kriminalnih grupa usmjereno protiv crnogorskih službi bezbjednosti bit će najveći izazov za bezbjednostni sektor, ocijenio je predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Dane Marković. On je u intervju agenciji Mina rekao da je ključni izazov i nastavak borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, jer su organizovane kriminalne grupe u Crnoj Gori stekle jaku infrastrukturu i značajna financijska sredstva. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je ekstradicioni pritvor državljaninu Crne Gore Vuku Vuleviću, uhapšenom u subotu u Beogradu po međunarodnoj Interpolovoj potjernici Podgorice, potvrđeno je za Novu RS. Grupa mještana Pržne i Svetog Stefana danas je u protestnom šetnjom obilježila 66. rođendan grada hotela Sveti Stefan. Oni su probili obezbjeđenje zakupce elitnog ljetovališta i ušli na stazu pored Kraljičine plaže, a potom ušli na lijevi dio na Kraljevoj plaži uz poruku da je u pitanju javno dobro. Nastavlja se razmjena napada američkih snaga i iranske vojske, dok Pakistan kao posrednik u pregovorima apeluje na obje strane da preduzmu hitne korake ka deeskalaciji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump tvrdi da je Iran u subotu pristao na sporazum, ali da je ubrzo od njega odustao. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori biće pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici oko 27. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. 14. sat i 30 minuta. Vrijeme je za centralno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinja za ovaj 13. jul 2026. godine. I sadržaj emisije izdvajamo. Crna Gora danas obilježava 13. jul, dan državnosti. Tim povodom položeni su vijenci na spomen kosturnicu rodoljubima i žrtvama fašizma sa područja Cetinja koji su stradali u periodu od 1941. do 1944. godine. Gradonačelnik prijestolnice Đurašković čestitao je današnji praznik podsjećajući na istorijski značaj ovog datuma. Aldin Ćorović i Jovan Perunović, generalni pobjednici trke na Njegušima. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na dva istorijska događaja koje su snažno oblikovala savremeni identitet države. U Crnoj Gori se 13. jul slavi kao Dan državnosti jer joj je tog dana 1878. godine na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost, a istog dana 1941. godine dignut je opštenarodni antifašistički ustanak. Tim povodom građanima su čestitke uputile brojne političke i javne ličnosti. Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković čestitao je današnji praznik i rekao da postoje datumi po kojima se prepoznaje državotvorna snaga jednog naroda, čuva njegovo kolektivno pamćenje i iz kojih svaka nova generacija crpi svijest o vlastitom identitetu. Za Cetinje i Crnu Goru takav datum je 13. jul, dan koji u sebi objedinjuje dvije velike istorijske potvrde našeg trajanja, međunarodno priznanje crnogorske državnosti i vjekovnu odlučnost da se sloboda brani u najtežim istorijskim iskušenjima.
0: Cetinje Info.
1: Povodom obilježavanja Dana državnosti Crne Gore i Dana ustanka crnogorskog naroda, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica Skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović položili su danas vijenac na spomen kosturnicu rodoljubima i žrtvama fašizma sa područja Cetinja koji su stradali u periodu od 1941. do 1944. godine, saopšteno je iz gradske uprave. Gradonačelnik Đurašković je poručio da je sloboda oduvijek bila najveća vrijednost crnogorskog i cetinskog naroda, te da je pod njenim imenom stvarana istorija Crne Gore, branjena njena državnost i oblikovan identitet naroda koji je bio spreman da za nju podnese najveću žrtvu. Predstavnici prijestolnice i UBNOR-a Cetinja položili su cvijeće i na spomenik žrtvama strijeljanja 30. jula 1941. godine. Počast žrtvama fašizma odali su i predstavnici UBNOR-a i antifašista bivših jugoslovenskih republika koji su svojim prisustvom odali priznanje generacijama koje su se borile za slobodu i mir.
0: Cetinje Info.
1: Centralna proslava Dana državnosti i Dana ustanka Crne Gore biće održana večeras na ljetnjoj pozornici svečanom akademijom 13. jul, svjetla stranica istorije sa početkom u 20 časova na ljetnjoj pozornici. Svečana akademija organizuje se povodom obilježavanja 85 godina od ustanka naroda Crne Gore i naroda bivših jugoslovenskih republika, Dana državnosti Crne Gore i Dana Saveza udruženja boraca NORA i antifašista Crne Gore, a u saradnji prijestolnice Cetinje i UBNOR-a Crne Gore. Nakon svečane akademije koncert će od 21 čas održati Željko Bebek. Program obilježavanja proslave biće zaokružen 15. jula u 9 časova polaganjem vijenaca na spomen ploču na Košćelama.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba Cetinjanki Irene Lagator Pejović pod nazivom Reč i misao, velika apstraktna slika 2026, bit će otvorena večeras u okviru jubilarnog 40. izdanja festivala Grad teatar u Budvi. Otvaranje je zakazano za 21 čas u prostoru Santa Maria in Punta. Izložba će biti dostupna publici do 1. avgusta.
0: Cetinje Info.
1: sport. Aldin Ćorović iz Pljevaljskog automotosportskog kluba AP Sport u kategoriji 2 i Jovan Perunović iz kluba Podi u kategoriji vozila 1 generalni su pobjednici Brdske autotrke Embat Njeguši 2026 koja je juče vožena na stazi Njeguši-Bukovica. Da čujemo izvještaj koji je za vas pripremio kolega Luka Milošević.
3: Četvrta stanica domaćeg šampionata u organizaciji Automoto sportskog kluba Loćen Racing Team i Auto i Karting Saveza Crne Gore okupila je 92 vozača iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i naše zemlje, a trku je svečano otvorio direktor turističke organizacije Prijestolnice Cetinje Nikola Jablan.
4: Zajedno ćemo danas da otvorimo trku na njegovu ušima i velika nam je čast. Želim da svim takmičarima poželim sreću, neka najbolji pobijedi i otvaram trku 2026. godine na njegovu ušima.
3: Perunović je u kategoriji 1 slavio ispred Milana Jakšića iz Kotora i Tripa Pinjatića iz Trmnice. Ipak, Kotoranin Milan Jakšić imao je razloga za zadovoljstvo jer je triumfovao u generalnom plasmanu CEZ-ovog šampionata ispred klubskog kolege Gorana Vučkovića i Mirka Vujačića. U kategoriji 2 najbrži je bio Ćorović, koji je u uzbudljivoj vožnji bio bolji od Bačka Vujovića iz Gorštaka. Izuzetno zanimljivo bilo je u klubskom plasmanu. Prvo mjesto na Njegušima podijelili su vozači kluba Podi i takmičari Crnice sa po 75 osvojenih bodova, dok je treća pozicija pripala Kotoru, koji je sakupio 68. Pored crnogorskog šampionata i centralno-evropske zone, trka na Njegušima bodovana je za prvenstvo Srbije, kao i za kup Njeguša, čime je još jednom potvrđeno da je ova staza jedna od omiljenijih i najatraktivnijih za vozače u regionu.
0: Cetinje Info.
1: Da čujemo i kako nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori. Meteorolozi najavljuju da će biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 9 do 25, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Trenutna temperatura u Prijestolnici je oko 27.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, pratili ste centralno izdanje emisije Cetinje Info na talasima Radio Cetinje. Na pažnji vam se zahvaljuju Nenad Martinović i Sonja Lagator. Ostanite i dalje uz 94,5 i pratite nas putem portala Cetinski list.
0: Cetinje Info.
5: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest, od 31. jula do 2. avgusta, u srcu prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Art Info.
1: Samostalna izložba Irene Lagator Pejović pod nazivom Reč i misao, velika apstraktna slika 2026 biće otvorena večeras u okviru jubilarnog 40. izdanja festivala Grad teatar u Budvi. Otvaranje je zakazano za 21 čas. Postavka će biti predstavljena u prostoru Santa Maria in Punta, gdje će savremeni umjetnički rad uspostaviti dijalog sa istorijskim ambijentom kao dio likovnog programa ovogodišnjeg festivala i bit će dostupna publici do 1. avgusta. Kustos je Branislav Dimitrijević. Glavni grad Podgorice i gradsko pozorište organizuju svečanost povodom otvaranja nove zgrade gradskog pozorišta koja će biti održana večeras u 20 sati. Simboličnim presjecanjem vrpce novu zgradu otvorit će gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i direktorica gradskog pozorišta Sandra Vujović i direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Bajko Vučićević. Svečanosti će prisustvovati predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić, predstavnici državnih i lokalnih institucija, kulturnog i javnog života, kao i brojni gosti. 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art biće svečano otvoreno večeras na Dan državnosti Crne Gore na pjaci ispred katedrale Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat i 30 minuta, događajem simboličnog naziva Trajanje. U godini kada festival obilježava četvrt vijeka postojanja, svečano otvaranje donosi program koji povezuje kulturno nasljeđe, savremeno stvaralaštvo i kulturu sjećanja, potvrđujući vrijednost na kojima Kotor Art traje već 25 godina. Na koncertu će nastupiti Bokeljski simfonijski orkestar, Akademski hor Ivan Goran Kovačić, Mihaela Kristina Mlinarić, sopran, Reza Fekri, tenor i Krešimir Stražanac, bariton, bas, pod dirigentskim vođstvom istaknutog hrvatskog kompozitora i dirigenta Mladena Tarbuka.
2: Me tuguj noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
3: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Servisne informacije.
1: Tokom dana u Crnoj Gori očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno iz Automotosaveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme se jutro u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Biće pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje magla, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 24 stepena, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: im objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Imat

Radio Mozaik Biza. Nesvakidašnji gest humanosti obilježio je početak ljetovanja bračnog para iz Kragujevca kojima se na putu ka Crnogorskom primorju pokvario automobil, nakon čega im je jedan Cetinjanin kojeg su tek upoznali ustupio svoje vozilo kako bi mogli da nastave putovanje. Srpski mediji objavili su priču o bračnom paru kojem se dok su putovali ka Crnogorskom primorju pokvario automobil, no od ruke im se našao Cetinjanin koji im je dao svoj auto pri čemu je organizovao popravku njihovog u Podgorici. Kako prenosi KG Info, riječ je o Milanu i Slađani Milovanović. Kada im se na putu ka Budvi pokvario auto, morali su stati na najbližem proširenju. Stali su u restoran Konak. Na parkingu dvojica muškaraca su nešto gledala pod haubom jednog Mercedesa i supruga me nagovori da ih pitam da li se razumiju u automobile, kazao je Milovanović. Međutim, dobili su odgovor da se ne razumiju u takve kvarove. Jedan od one dvojice što su gledala Mercedes sjeda sa nama za sto, predstavlja se kao Pajo i kaže da će on sve da riješi. Pritom sa čovjekom se vidimo prvi put u životu. Uzima telefon, zove pet brojeva i svima priča kako njegov dobar prijatelj iz Kragujevca ima problem s autom, a krenuo je na primorje, istakao je Milovanović. Kazali su da im je potom isti čovjek ustupio jedan od svojih automobila, ne bili nastavili ljetovanja, njihov je poslao na servis u Podgoricu i to o svom trošku. Kako ističu Kragujevčani, a prenose mediji, time su stekli prijatelja za čitav život.

Radio Mozaik Biz. Američka glumica i voditeljka Rosie O'Donnell otkrila je da je odlučila da okonča izuzetno uspješan televizijski show tek kada je na bankovnom računu imala 100 miliona dolara. 64-godišnja komičarka ispričala je da je upravo ta cifra bila trenutak kada je shvatila da više ne želi da gradi karijeru po svaku cijenu. Kada sam čula taj broj, pomislila sam, u redu, završila sam. Svi su me pitali zašto odlazim, rekla je ona. Voditeljka je objasnila da joj je tada najvažnije bilo da više vremena provodi sa svojom djecom. Imala sam dovoljno novca da brinem o svima u svom životu, da pomažem kroz humanitarni rad i nepoznatim ljudima. Željela sam da budem na utakmicama softbola svoje djece i na njihovim školskim priredbama, kazala je. Rosie O'Donnell Show emitovao se 6 sezona od 1996. do 2002. godine, a bio je jedan od najgledanijih dnevnih televizijskih programa u Sjedinjenim Američkim Državama. O'Donnell je otkrila i da je odbila navodnu ponudu kompanije Warner Bros. Vrijednu čak 100 miliona dolara kako bi nastavila da vodi emisiju još 2 godine. Pitali su me zašto odbijam. Rekla sam im da već imam taj novac i da ako mislim da mi još treba, onda nešto nije u redu sa mnom, ispričala je. Dodala je da nikada nije razumjela ljude koji život mjere isključivo bogatstvom. Ne razumijem milijardere. Ne razumijem kako neko može da vrijednost svog života mjeri samo novcem, umjesto onim što može da učini za druge ljude, poručila je.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio. Fatinje.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih, donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefoni su 069-266-067 i 041-231-017, 069-266-067 i 041-231-017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069-038-973, 069-038-973. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196, 067-506-196. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unaprijeđuju posao. CV možete poslati na mail info@meetgroup.me. Kontakt telefon 069-339-289. 069-339-289. Oglasi, oglasi. If you want it like that, you show me. Bring it back like you on me. If you want it like that, you show me.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnoj pozornici uživajte uz koncerte Željka Bebeka 13. jula i Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pa Zaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju Grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta. U srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.

0: Artinfo.
1: Samostalna izložba Irene Lagator-Pejović pod nazivom Reč i misao, velika apstraktna slika 2026 biće otvorena večeras u okviru jubilarnog 40. izdanja festivala Grad teatar u Budvi. Otvaranje je zakazano za 21 čas. Postavka će biti predstavljena u prostoru Santa Maria in Punta, gdje će savremeni umjetnički rad uspostaviti dijalog sa istorijskim ambijentom kao dio likovnog programa ovogodišnjeg festivala i bit će dostupna publici do 1. avgusta. Kustos je Branislav Dimitrijević. Glavni grad Podgorice i Gradsko pozorište organizuju svečanost povodom otvaranja nove zgrade Gradskog pozorišta koja će biti održana večeras u 20 sati. Simboličnim presjecanjem vrpce novu zgradu otvorit će gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i direktorica Gradskog pozorišta Sandra Vujović i direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Bajko Vučićević. Svečanosti će prisustvovati predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić, predstavnici državnih i lokalnih institucija, kulturnog i javnog života, kao i brojni gosti. 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art biće svečano otvoreno večeras na Dan državnosti Crne Gore na pjaci ispred katedrale Svetog Tripuna sa početkom u 21 sat i 30 minuta, događajem simboličnog naziva Trajanje. U godini kada festival obilježava četvrt vijeka postojanja, svečano otvaranje donosi program koji povezuje kulturno nasljeđe, savremeno stvaralaštvo i kulturu sjećanja, potvrđujući vrijednost na kojima Kotor Art traje već 25 godina. Na koncertu će nastupiti Bokeljski simfonijski orkestar, Akademski hor Ivan Goran Kovačić, Mihaela Kristina Mlinarić, sopran, Reza Fekri, tenor i Krešimir Stražanac, bariton, bas, pod dirigentskim vođstvom istaknutog hrvatskog kompozitora i dirigenta Mladena Tarbuka.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte uz koncerte Željka Bebeka 13. jula i Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pa Zaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

0: Top Sport.
1: Emisiju otvaramo sa domaćim aktuelnostima. Aldin Ćorović iz Pljevaljskog automotosportskog kluba AP Sport u kategoriji 2 i Jovan Peruničić iz AMSK Podi u kategoriji vozila 1 generalni su pobjednici brdske autotrke Njeguši 2026 koja je juče vožena na stazi Njeguši-Bukovica. Slušamo opširnije u izvještaju kolege Luke Miloševića.
0: Četvrta stanica domaćeg šampionata u organizaciji Automoto sportskog kluba Loćen Racing Team i Auto i Karting Saveza Crne Gore okupila je 92 vozača iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i naše zemlje, a trku je svečano otvorio direktor turističke organizacije prijestolnice Cetinje Nikola Jablan.
2: Zajedno ćemo danas da otvorimo trku na Njegovušima i velika nam je čast. Želim da svim takmičarima poželim sreću, neka najbolji pobijedi i otvaram trku 2026. godine na Njegovušima.
0: Peronović je u kategoriji 1 slavio ispred Milana Jakšića iz Kotora i Tripa Pinjatića iz Trmnice. Ipak, Kotoranin Milan Jakšić imao je razloga za zadovoljstvo jer je triumfovao u generalnom plasmanu CEZ-ovog šampionata ispred klubskog kolege Gorana Vučkovića i Mirka Vujačića. U kategoriji 2 najbrži je bio Ćorović, koji je u uzbudljivoj vožnji bio bolji od Bačka Vujovića iz Gorštaka. Izuzetno zanimljivo bilo je u klubskom plasmanu. Prvo mjesto na Njegušima podijelili su vozači kluba Podi i takmičari Crmnice sa po 75 osvojenih bodova, dok je treća pozicija pripala Kotoru, koji je sakupio 68. Pored crnogorskog šampionata i centralnoevropske zone, trka na Njegušima bodovana je za prvenstvo Srbije, kao i za kup Njeguša, čime je još jednom potvrđeno da je ova staza jedna od omiljenijih i najatraktivnijih za vozače u regionu.
1: Prozivkom koju je u ponedjeljak obavio šef stručnog štaba Boban Aković, fudbaleri Lovćena počeli su pripreme za narednu sezonu u Meridian drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Opširnije slušamo u izvještaju kolege Luke Miloševića.
0: Cetinjani novu kampanju čekaju sa velikim ambicijama, što govori činjenica da je klub i prije početka samih priprema uspio da dogovori 7 pojačanja. Kako je za Radio Cetinje kazao Boban Aković, cilj kluba tokom pauze bio je da u svoje redove vrati što više domaćih igrača.
3: Počinjemo pripreme danas. Ono što želim da kažem da kada smo i pravili ekipu početkom juna, osnovni cilj nam je bio da vratimo što više Cetinjana u ekipu. Evo, vratio se Vuko, onda vratio se Matija. Nastojali smo da se još neki igrači vrate, međutim oni zbog raznoraznih ambicija nisu se vratili svoj matični klub, ali to je što je uglavnom. Mi smo ispunili ono naše da smo željeli da probamo da vratimo svu djecu sa Cetinje i sve momke koji su ponikli u fudbalskom klubu Lovćen.
0: Tim Lovćena pretrpio je veliku rekonstrukciju ovog ljeta. U ekipu su stigli povratnici Vuko Vujović, Matija Pejović i Julian Montenegro, te Ane Lasović, Luka Đorđević, Nemanja Petrović i Ariel Lucero. Kako dodaje Aković, spisak pojačanja tu se ne završava, pošto Cetinjani tragaju za makar još 2 nova igrača, kako bi ekipa bila što konkurentnija na putu ka cilju, a to je sam vrh tabele.
3: Spisak još nije konačan, hoću da kažem, dosta nas igrača napustilo, dosta nam je došlo, tako da mislim da ćemo imati dosta bolju ekipu nego što smo imali prošle godine, tako normalno cilj je tu među prve 3 ekipe da budemo, sad nadamo se da ćemo i opravdati to.
0: Cetinski tim kompletne pripreme obavit će na svom terenu, a u planu je odigravanje 6 prijateljskih utakmica. Lovđen će prvu odigrati već u subotu 12. jula protiv Adrije, 6 dana kasnije protiv Budućnosti, a dogovoreni su dueli protiv Zete, Mladosti iz Donje Gorice, Iskre i Koma.
3: Imamo nekih 40 dana priprema, ono što želim da kažem da ćemo sve pripreme obaviti ovdje na Cetinju, znači i vremenski uslovi nam to i dozvoljavaju, znači moći ćemo da treniramo, imamo i reflektore, tako da ako budu vrućine, moći ćemo sve da sprovedemo ovdje. Zakazali smo i 6 prijateljskih utakmica, znači to su utakmice pretežno i sa prvoligašima, da vidimo gdje smo, šta smo, tako da ćemo čitave pripreme provesti na Cetinju.
0: Stadion na Cetinju ni nakon gotovo 9 godina nije u potpunosti završen, što stvara dodatni problem za fudbalera Lovćena. Aković se nada da će ipak njegova ekipa od sredine avgusta biti domaćin na svom terenu, što će značajno olakšati stvari na putu ka cilju.
3: Naša uprava na čelu sa predsjednikom Vušurevićem radi na tome. Ja se iskreno nadam, jer vrijeme da navijači na Cetinju posle 10 i više godina, ti to bolje sigurno znaš koji je to period. Nadam se da ćemo konačno zaigrati na našem stadionu. Drugo, remete se nas i ove stvari da kamp Fudbalskog saveza Crne Gore se renovira, tako da ga nećemo moći koristiti, tako da se nadam da će i grad Cetinje nastojati da to odradi, da mi probamo da igramo utakmice kući.
0: Fudbaleri Lovćena novu sezonu u Meridian Bet drugoj crnogorskoj ligi otvorit će 15. avgusta protiv ekipe Podgorice.
1: Fudbaleri Lovćena savladali su Adriju sa 1-0 u prvom test meču u sklopu pripreme za novu sezonu. Nakon svega 5 dana priprema, cetinski tim odigraje utakmicu, a šef stručnog štaba Boban Aković može biti zadovoljan prikazanom igrom. Jedini gol postigao je Ariel Lucero u 55. minutu utakmice, a narednu prijateljsku utakmicu Lovćen će odigrati protiv Budućnosti u Podgorici 18. jula. I dalje smo na polju fudbala, radovi na Cetinskom stadionu i dalje su tema oštrih rasprava, a rokovi za završetak ovog kapitalnog sportskog projekta pomjeraju se već godinama. Direktor DOO Stadion i sportski objekti Cetinj Igor Vušurović pojasnio je na zasjedanju lokalnog parlamenta hronologiju problema adresirajući odgovornost na resorno ministarstvo i sistemske propuste u planiranju. Vušurović je naglasio da rokovi koji su u prethodnom periodu predstavljeni javnosti nisu potekli od njega niti od gradonačelnika prijestolnice Cetinje, već je to projekcija Ministarstva javnih radova, odnosno dijela koji rukovodi svime, istakao je Vušurović. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. Ostale aktuelnosti, atletičar Lovćena Demir Maljević osvojio je 2 srebrne medalje na Balkanskom prvenstvu u dječjoj atletici, koje je održano minulog vikenda u Ćupriji. Maljević je do srebrnih medalja stigao u skoku u vis i skoku u dalj uz nove lične rekorde u obje discipline. Prvenstvo u Ćupriji okupilo je preko 200 takmičara, a bila je to sjajna priprema za evropsko prvenstvo koje Maljević očekuje krajem avgusta u češkom Brnu. Prijestolnica Cetinje proteklih dana bila je centar borilačkih sportova, pošto je Muay Thai Savez Crne Gore uspješno organizovao međunarodni Muay Thai kamp. Kamp je okupio veliki broj sportista i trenera iz zemlje i inostranstva koji su imali priliku za vrhunsko usavršavanje tehnike, razmjenu dragocjenih iskustava i jačanje međunarodne sportske saradnje. Kao kruna ove značajne sportske manifestacije u hotelu Grand održana je osnivačka skupština na kojoj je zvanično formiran Muay Thai klub Cetinje. Novoosnovani klub će svoje aktivnosti i trenažni proces realizovati u sali bokserskog kluba Cetinja. Treninge će voditi Pero Vujović i Dejan Popović. U nastavku slušamo malo muzike, pa se osvrćemo na ostale aktuelnosti.

0: Top Sport.
1: Na našem portalu Cetinski list možete pročitati priču o našem Vukotića Lebiću, seniorskom odbojkaškom reprezentativcu, šampionu Crne Gore sa Budvom, bronzanim sa Balkanskog prvenstva sa Crnom Gorom i najboljim srednjim blokerom šampionata. Mladi crnogorski šahista Peko Đurović osvoje titulu omladinskog prvaka Mediterana u ubrzanom šahu. Đurović je na turniru odigranom u Budvi prikazao sjajnu igru i potpuno zasluženo došao do prvog mjesta. Mladi Cetinjanin je u 9 kola ostvario 6 pobjeda i 3 remija i neporažen došao do pobjedničkog vehara. Iz rukometnog kluba Stars izuzetno je uspješna sezona, a potvrda da se u cetinskom klubu radi sjajno stigla je i u novim reprezentativnim pozivima. Na spisku kadetske reprezentacije, koja će od 29. jula biti dio svjetskog prvenstva, nalazi se Ana Božović, koja je bila jedna od najboljih igračica cetinskog kluba u prethodnoj sezoni. A mlada ženska košarkaška reprezentacija plasirala se u A diviziju u poštoj utakmici za bronzu na B prvenstvu Evrope. U Bugarskoj pobjedila Slovačku rezultatom 70:55. Tako je generacija igračica koju predvode Cetinjani Petar Stojanović i Marko Milošević nakon juniorske isti uspjeh ponovila i u konkurenciji do 20 godina. Crna Gora je tako novim velikim uspjehom generacije 2026-27. Godišta nakon juniorki dobila i drugu selekciju u A diviziji evropske košarke. I za kraj ovog bloka, juniorska rukometna reprezentacija Crne Gore pobjedom je počela nastup na evropskom prvenstvu B divizije u Prištini. Izabranici trenera Suada Skenderovića slavili su rezultatom 33:24 protiv Gruzije. Gruzija je na početku meča imala 2 gola prednosti, ali je naša reprezentacija preuzela kontrolu i već do kraja prvog poluvremena stekla značajnu prednost rezultatom 16:9. Crna Gora večeras igra meč protiv Italije. Slijedi muzički predah, pa nastavljamo dalje sa međunarodnim blokom.

0: Top Sport.
1: Ovaj blok emisije ujedno i posljednji, rezervisan je za inostranu scenu. Pehar na Wimbledonu neće mijenjati vlasnika. Italijanski teniser Jannik Sinner odbranio je titulu osvojenu prošle godine nakon što je juče u velikom finalu savladao Aleksandra Zvereva rezultatom 3:1. Sinneru je ovo peti Grand Slam u karijeri, pored dva trofeja na All England Clubu. Italijan u svojim vitrinama ima i dva pehara sa Australian Opena, kao jedan sa US Opena. Sa druge strane, Njemac, kada je riječ u najvećim turnirima, ostaje na jednom osvojenom Roland Garrosu. Ključni trenuci meča viđeni su u drugom dijelu trećeg seta. Zverev je u sedmom gemu propustio prvi break za šansu na meču, a kazna je stigla već u narednom, kada je Sinner napravio prvi break na utakmici i preokrenuo na 2-1 u setovima. I za kraj mundijal, Francuska, Španija, Engleska ili Argentina. Ko će na kraju biti prvak svijeta? Odgovor na to pitanje saznaćemo u nedjelju, kada će na programu biti finale svjetskog prvenstva. Do tada, međutim, slijede polufinalni okršaj. U prvom sjutrašnjem pratit ćemo Francusku i Španiju. Noć kasnije slijedi duel Engleska-Argentina. Oba polufinalna susreta počet će u 21 sat, a nakon toga slijede još dvije utakmice, i to one ključne. U subotu veče, za početak, u 23 sata čeka nas borba za treće mjesto, a veliko finale u New Jerseyu pratit ćemo u nedjelju od 21 sat. Međutim, kada je u pitanju finale, moglo bi da se oduži, već je u najavi nešto duži odmor između dva poluvremena nego što smo to inače navikli. Sudeći prema najavama u kojima se pominju muzički nastupi više zvijezda, sve će više podsjećati na koncept Super Bowla. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Top Sport. Ostanite uz talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta, opširnije o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodan ostatak dana žele vam Nedo i Ana.

0: Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnoj pozornici uživajte uz koncerte Željka Bebeka 13. jula i Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića Pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

grešim po ljubcima i strošem, bilo gdje da odem ostajem na tvom boku trajno zarobljen. Davno od Boga zaboravljen, snjegoviš na kiši otopljen, u tvom oku

0: da izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnoj pozornici uživajte uz koncerte Željka Bebeka 13. jula i Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pa Zaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.